старие було, смеше се много, публиката вечер на изделаната кука.

Чувствено дърво, с длето издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.